0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85 330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

Rad sedme sjednice Skupštine opštine Kotor juče je završen. Među prvim tačkama usvojena je odluka o mjerama podrške građanima i privrednicima pogođenim zaslanjenjem vodoizvorišta Tabačina i Orahovac u julu ove godine. U obrazloženju se navodi da će zbog zaslanjenja izvorišta Tabačina i Orahovac u julu građanima na području od Tabačine do Risna biti stornirani računi za vodu za taj mjesec. Zbog toga će prihodi DOO Vodovod i kanalizacija Kotor biti umanjeni za 141.107 eura, a opština će taj iznos nadoknaditi iz budžeta za ovu godinu. DOO Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina, koji su obuhvaćeni sistemom sakupljanja otpada od vrata do vrata, da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. Obavještavamo građane da će nakon 12. oktobra ekipe Komunalnog Kotor ukloniti sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor bit će održano od danas do 11. oktobra. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati u kinu Boka uz obraćanja organizatora i partnera, nakon čega slijedi program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena sutra u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore. Hor Slavljanka iz San Franciska predstavit će se kotorskoj publici u crkvi Svetog Duha u Starom gradu sutra u 19 sati. Ulaz je slobodan, organizator muzička škola Vida Matijan. Prije sporta jedna servisna informacija: zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 13 sati ostati Ledenice, Knež Laza, Zvečava, Jelovdo, Malovdo, Crkvice i Dragalj. U desetom kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj danas dočekuje Petrovac. Utakmica na stadionu pod Vrncem počinje u 18 sati. Temperatura vazduha u našem gradu u 8 sati iznosila je 16 stepeni, vlažnost vazduha 97%, vazdušni pritisak 1021 milibar. Danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Nacrt odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor na javnoj raspravi do 13. oktobra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Dodatno objašnjenje na telefon broj 032-325-868 odnosno 325-860 lokali 124 i 125 kod sekretarijata za urbanizam. U kinu Boka od danas do 11. oktobra održava se festival Uhvati Ritan koji će biti otvoren večeras u 20 sati. Nakon čega slijedi program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima. Publika će imati priliku večeras da pogleda ostvarenje Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Na otvaranju će biti prikazan i film Eva koji govori o inkluziji u osnovnoj školi Mirko Srzentić u Petrovcu. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Sandra Perović. Od 14 do 21 doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popovića, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u hitnoj do sutra ujutro u 7 sati doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 16 stepeni, vlažnost 96%, pritisak 1021 milibar. Danas kiša, kažu meteorolozi, temperatura do 23 stepena. Gost magazina Grad danas od 10 sati biće magistar Miloš Trivić, direktor ispitnog centra Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Sa njim će razgovarati Predrag Nikolić. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 donosimo segmente sa promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, koja je održana ovog ljeta u prostorijama Istorijskog arhiva u Kotoru. Uređuje i vodi Mihajla Moškov.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro iz Automoto Saveza Crne Gore. Za Radio Kotor danas se javlja Tanja Šipčić.
1: Zastoji povremene ograničenja na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26. oktobra potpuna obustava za sve vrste drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Potpuna obustava saobraćaja na dionici Čevo-Riđani od 8 do 14 časova. U sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica u vremenskom intervalu od 9 do 15 doći će do prekida saobraćaja. U tunelu Sozina zbog radova saobraća se jednom trakom uz moguće kraće obustave u vremenskom intervalu od 22 do 06. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila, kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakog dana od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krstac Cetinje. U protekla 24 sata na putovima zemlje dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba zadobila teže povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Ovog kišnog dana u Kotoru su najavljena 4 kruzera sa ukupno 5754 putnika. Povodom održavanja međunarodne triatlon trke Ocean Lava Montenegro, koja će biti održana u nedjelju 11. oktobra, doći će do obustave saobraćaja na više lokacije u opštini Kotor. Dionica Kotor Sveti Stasije od 7 do 8.30 i od 8.50 do 12.10. Dionica Sveti Stasije Kamenari od 7.30 do 11.30. Vilus i Grahovo Lipci od 7.45 do 11.10. Od Marketa Aroma do otvorenog bazena od 7 do 15 sati. Od Marketa Aroma do Kavalina od 8.30 do 15 sati. Tabačina kao i ulica iza suda do dvorišta škole Njegoš od 7.30 do 8.15 i od 9 do 12.30. Autobusi koji obavljaju prevoz turista tog dana neće moći prilaziti Starom gradu, umjesto toga bit će usmjereni na parkinge Puč i Autoboka. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar dominantno južni i jugoistočni 8 do 22, na udare od 25 do 45 čvorova. More 3 do 4, na otvorenom ponegdje i 5, vidljivost 10 do 20 km, pri jačoj kiši smanjena na 5 do 10, umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, tokom noći intenzivnije padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 23 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 16 stepeni, vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1021 milibar.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Juče je završen rad 7. sjednice Skupštine opštine Kotor. Među prvim tačkama usvojena je odluka o mjerama podrške građanima i privrednicima pogođenim zaslanjenjem vodoizvorišta Tabačina i Orahovac u julu ove godine. U obrazloženju se navodi da će građanima na području od Tabačine do Risna biti stornirani računi za vodu za taj mjesec. Zbog toga će prihodi vodovoda i kanalizacije biti umanjeni za 141.107 eura, a opština Kotor će taj iznos nadoknaditi iz budžeta za 2026. godinu. Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina, koji su obuhvaćeni sistemom sakupljanja otpada od vrata do vrata, da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. Obavještavamo građane da će nakon 12. oktobra ekipe komunalnog ukloniti sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. Sekretarka Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora opštine Kotor Jelena Franović, Milka Pasković iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i Gordana Franović iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore učestvovale su na godišnjem sastanku Međunarodne koordinacione grupe za upravljanje transnacionalnim serijskim kulturnim dobrom koji je održan u Zadru. Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatske, Italije i Crne Gore. Razmatrane su obaveze država članica koje proističu iz odluka UNESCO-a s fokusom na zaštitu, očuvanje i upravljanje ovim kulturnim dobrom od izuzetne univerzalne vrijednosti. Ovog kišnog dana u Kotoru su najavljena 4 kruzera sa ukupno 5.754 putnika. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor bit će održano od danas do 11. oktobra. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati u kinu Boka uz obraćanja organizatora i partnera, nakon čega slijedi program Domaća priča posvećen crnogorskim filmovima. Udruženje bibliotekara Crne Gore u saradnji sa Narodnom bibliotekom Radosav Ljumović iz Podgorice i Narodnom bibliotekom Ivo Vučković iz Bara organizovalo je stručni seminar Tihe knjige priča nastaje između nas, koji je održan 6. oktobra u Podgorici i 7. oktobra u Baru. Seminar je vodila Sonja Strugar, bibliotekarka i pedagoškinja rođena u Kotoru, koja živi i radi u Bolonji. Ima dugogodišnje iskustvo u promociji čitanja, radu sa djecom i mladima, vizualnom pripovijedanju i radu u višejezičnim sredinama. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić bit će otvorena sutra u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore. Hor Slavljanka iz San Franciska predstavit će se kotorskoj publici u crkvi Svetog Duha u Starom gradu sutra u 19 sati. Ulaz na koncert je slobodan, a organizator je muzička škola Vida Matijan. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 13 sati ostati Ledenice, Knež Laz, Zvečava, Jelov do, Unijerina, Malov do, Crkvice i Dragalj, navode iz Cedisa. U 10. kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj danas dočekuje Petrovac. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 18 sati. Trenutna temperatura vazduha u gradu 16 stepeni, vlažnost 96%, pritisak 1022 milibara. Danas kiša, kažu meteorolozi, temperatura do 23 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Dogodilo se na današnji dan, danas je 8. oktobar. 1848. godine rođen je Pierre de Jaiter, autor muzike za Internacionalu. 1864. rođen je srpski pisac Branislav Nušić. Poznata su njegova djela Ožalošćena porodica, Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Pokojnik, Mister Dolar i druga. 1871. godine rođen je argentinski predsjednik i državnik Juan Domingo Perón. 1912. godine Crna Gora objavila rat Turskoj, čime je počeo prvi Balkanski rat. 1970. Nobelovu nagradu za književnost dobio ruski pisac Aleksandar Solženjicin. 1992. godine na današnji dan umro je njemački kancelar Willy Brandt, dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1971. godine.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Opština Kotor poziva sve zainteresovane registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Kotor da se do 9. oktobra prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore koji će se održati 16. i 17. ovog mjeseca u Big Fashion Shopping Mall.

Imolu u Podgorici. Prijave se dostavljaju Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail adresu privreda@kotor.me. Za dodatne informacije telefon 067 169 200. U kinu Boka od danas do 11. oktobra održava se festival Uhvati film, koji će biti otvoren večeras u 20 sati. Nakon otvaranja slijedi program Domaća priča. Publika će večeras imati priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Nakon toga bit će prikazan film Eva. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do sutra ujutru u 7 sati doktor Jovan Milović. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 donosimo segmente sa promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, koja je održana ovog ljeta u prostorijama Istorijskog arhiva u Kotoru. Uređuje i vodi Mihajla Moškov.

Vijesti Radio Kotora. U otvorenom pismu rukovodstvu Demokratske Crne Gore, javnosti Kotora i Boke Kotorske, odbornici SO Kotor, Vuk Bojat i Radoslav Tujković, kao i opštinski funkcioneri Ognjen Vukasović, Špiro Vulović, Mirko Božović i Darko Vorotović, saopštili su da napuštaju stranku i podnose ostavke na sve partijske funkcije, uključujući članstvo u opštinskom odboru Kotor. Ova odluka, kako navode, posljedice dugotrajnog nezadovoljstva odnosom partijske centrale prema našem gradu, Boki ljudima koji u lokalnoj zajednici nose odgovornost za izrečene stavove i preduzeta djela. Sekretarka opštinskog sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Jelena Franović, Milka Pasković iz sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine i Gordana Franović iz uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore učestvovali su na godišnjem sastanku Međunarodne koordinacione grupe za upravljanje transnacionalnim serijskim kulturnim dobrom koji je održan u Zadru. Razmatrane su obaveze država članica koje proističu iz odluka UNESCO-a s fokusom na zaštitu, očuvanje i upravljanje ovim kulturnim dobrom od izuzetne univerzalne vrijednosti. Komunalno Kotor obavještava korisnike i korisnice usluga u naselju Dobrota na potezu od Instituta za biologiju mora do Kavalina, koji su obuhvaćeni sistemom sakupljanja otpada od vrata do vrata, da su u skladu sa važećim pravilnikom dužni da kante za otpad drže unutar svog privatnog posjeda, a ne na javnim površinama. S tim u vezi obavještavaju građane i građanke da će nakon 12. oktobra ekipe komunalnog ukloniti sve kante koje se zateknu na javnim površinama van predviđenih lokacija. U zalivu 4 kruzera sa blizu 6000 putnika i putnica, posljednji Viking Star isplovit će večeras u 23 sata za Dubrovnik. Sedmo izdanje Međunarodnog filmskog festivala Uhvati film Kotor bit će održano od danas do 11. oktobra. Festival će biti otvoren večeras u 20 sati u kinu Boka uz obraćanje organizatora i partnera, nakon čega će uslijediti program Domaća priča, posvećen crnogorskim filmovima i pričama o invaliditetu i inkluziji. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić, bit će otvorena sutra u 19 sati u Pomorskom muzeju Crne Gore. Sport. U 10. kolu prve crnogorske fudbalske lige Bokelj danas dočekuje Petrovac. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 18 sati. Bokelj je drugi na tabeli, a Petrovac deveti. Na otvaranju sezone Kotorani su slavili u Petrovcu 1-0. U Kotoru je oblačno sa kišom, a umjereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom bit će sutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Ponegdje su, kažu, moguće umjerene do obilne količine kiše i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 14 do 23 stepena.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: servisne informacije.
1: Opština Kotor poziva sve zainteresovane registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Kotor da se do 9. oktobra prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore, koji će se održati 16. i 17. ovog mjeseca u Big Fashion Shopping Mallu u Podgorici. Prijave se dostavljaju Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail adresu privreda@kotor.me. Za dodatne informacije telefon 067 169 200. U kinu Boka od danas do 11. oktobra održava se festival Uhvati film, koji će biti otvoren večeras u 20 sati. Nakon otvaranja slijedi program Domaća priča. Publika će večeras imati priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Nakon toga bit će prikazan film Eva. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do sutra ujutru u 7 sati doktor Jovan Milović. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 donosimo segmente sa promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, koja je održana ovog ljeta u prostorijama Istorijskog arhiva u Kotoru. Uređuje i vodi Mihaela Moškov.

0: servisne informacije.
1: Opština Kotor poziva sve zainteresovane registrovane poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Kotor da se do 9. oktobra prijave za učešće na sajmu Najbolje iz Crne Gore koji će se održati 16. i 17. ovog mjeseca u Big Fashion Shopping Mallu u Podgorici. Prijave se dostavljaju Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj putem građanskog biroa ili na e-mail adresu privreda@kotor.me. Za dodatne informacije telefon 067 169 200. U kinu Boka od danas do 11. oktobra održava se festival Uhvati film koji će biti otvoren večeras u 20 sati. Nakon otvaranja slijedi program Domaća priča. Publika će večeras imati priliku da pogleda film Više od igre, više od života, Filip Radović, Moja priča, autora Milutina Grgura, posvećen jednom od najuspješnijih crnogorskih paraolimpijaca. Nakon toga bit će prikazan film Eva. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do sutra ujutru u 7 sati doktor Jovan Milović. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 donosimo segmente sa promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora, autora doktora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane međunarodne izdavačke kuće Springer, koja je održana ovog ljeta u prostorijama Istorijskog arhiva u Kotoru. Uređuje i vodi Mihaela Moškov.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daušine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom oktobarskom izdanju saznaćete koje su destinacije najbolje za život penzionera. Govorimo o Gregorijanskom kalendaru koji svoj jubilej slavi upravo na 4. oktobar. Predstavljamo novu seriju nacionalne geografije o afričkom kontinentu. Nakon reklamnog bloka slijedi onaj muzički. Saznaćete kako je YouTube proslavio svoj 50. rođendan. A u rubrici Pola sata bez riječi danas slušamo najveće hitove grupe Pet Shop Boys. U muzičkim pauzama danas predstavljamo izvođače koji su osvojili najviše MTV video muzičkih nagrada. A među njima prednjačila je Madonna, sa kojom i počinjemo današnju emisiju.

Evo nas u oktobru, mjesecu kada su prije ravno 444 godine prve evropske zemlje počele da prelaze na Gregorijanski kalendar. Zbog promjene kalendara, taj oktobar 1582. bio je 10 dana kraći, pa je poslije 4. osvanuo odmah 15. oktobar. Naši krajevi sproveli su ovu promjenu tek početkom 1919. godine, kada je čak 2 sedmice isparilo iz kalendara. Zamislite, legnete da spavate 14. naveče, a probudite se ujutro 28. oktobra. Gregorijanski kalendar uveden je da godina traje 365 dana, a da svake četvrte godine jedan dan se uvede kao prestupna godina. No poslije nekoliko vijekova ta razlika između kalendara i realne godine narasla je na 13 dana. I to je razlog zašto imamo razliku između julijanskog i gregorijanskog kalendara. U svijetu se inače koristi 50 različitih kalendara, ali mnogi naučnici smatraju da je najtačniji onaj koji je 1924. godine izradio srpski naučnik Milutin Milanković. Po tom kalendaru, jedan dan bi se dodao na svakih 40.000 godina. Zamislite kolika je ta preciznost. Više od vijeka, Milankovićev kalendar je na čekanju. Stručnjaci ne odbacuju mogućnost da će on konačno i ući u zvaničnu upotrebu. Inače, Gregorijanski kalendar ili, kako ga zovu, novi kalendar je najkorišćeniji na svijetu. Kao modifikacija julijanskog kalendara prvi ga je predložio kalabrijski doktor Alojzije Lili, a proglasio ga je 1582. godine papa Grgur XIII, pa je pod njemu i dobio ime putem papske bule Inter Gravissimas. Njegove godine se broje od godine rođenja Isusa Hrista. Papska bula sadržala je sljedeće odredbe. Iz kalendara se izostavlja 10 dana, tako da će poslije četvrtka 4. oktobra 1582. slijediti petak 15. oktobar. Prestupna je svaka godina djeljiva sa 4, osim godina djeljivih sa 100, kod kojih su prestupne samo one djeljive sa 400. Prestupna godina ima jedan dan više od one proste, koji se stavlja na kraju februara, kao 29. dan tog mjeseca. Uskrs se izračunava po novom pravilu vezanom za novi kalendar. A prvi dan u godini bit će 1. januar. Gregorijanski kalendar je uveden pošto je prosječna godina u julijanskom kalendaru bila neznatno duža u odnosu na tropsku godinu, izazivajući da proljećna ravnodnevica polako ide unazad tokom kalendarske godine, kao i lunarni kalendar koji se koristio za određivanje datuma Uskrsa. Gregorijanski kalendar je riješio ove probleme izbacivanjem izvjesnog broja dana, kako bi se kalendar vratio u sinhronizaciju sa godišnjim dobima, odnosno tropskom godinom, i malim skraćivanjem prosječnog broja dana u kalendarskoj godini, izbacivanjem 3 julijanske prestupne godine svakih 400 godine. Zanimljivo je da će početna razlika između julijanskog i gregorijanskog kalendara nakon 2100. godine biti uvećana na 14, što znači da će Božić po julijanskom kalendaru tada padati 8. januara po gregorijanskom.

0: Irski rock sastav U2 vratio se na mjesta svojih početaka, gdje je održao iznenadne koncerte povodom 50-godišnjice svog grada, među ostalima i u srednjoj školi u kojoj su se članovi benda upoznali. U2 je nastupio u srednjoj školi Mount Temple Comprehensive School pred nekoliko stotina učenika i nastavnika. Obožavaoci su potom pohrlili u središte u centar Dublina nakon glasina o njihovom iznenadnom koncertu u Bewley's Oriental Cafeu, smještenom na jednoj od glavnih gradskih ulica, gdje se okupilo više od 1000 znatiželjnika i zajedno zapjevali Happy Birthday U2. Masa je oduševljeno reagirala kada se bend pojavio na balkonu slavnog kafića i sat vremena svirao. Ovaj koncert otvorili su hitom I Will Follow iz 80-ih godina, a onda su izveli i klasike With or Without You i Out of Control. U2 je izveo i svoj novi single Silencio sa albuma Carnaval de Luz, koji je navljen u oči 50-godišnjice ovog benda. Album bi trebalo da bude objavljen 13. novembra, a sadržat će duet frontmana U2-a, Bona i country zvijezde Dolly Parton, koja je nedavno preminula u Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjetimo, U2 je prvu probu održao 25. septembra 1976. godine, a debitantski album je objavio 4 godine nakon toga i umeđu vremenu postao jedan od vodećih rock sastava 80. i 90. godina.
1: This is gonna be our new rock and roll 45. That's 45, as in 45 revolutions per minute. And how many revolutions can we have in 2.5 minutes? 112.5.

Poštovani slušaoci, pratite Katareo, emisiju iz kulture Radio Kotora. Moje ime je Biljana Marković. U današnjem izdanju vodimo vas na manifestaciju Dani Dobrotske torte, koja je minule sedmice održana u Slavijanskoj čitaonici. Budite sa nama narednih pola sata. Manifestacija Dani Dobrotske torte održana je 1. oktobra u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti uz prisustvo brojnih posjetilaca koji su imali priliku da degustiraju ovu tradicionalnu poslasticu. Bila je postavljena izložba Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, Čuvari vjekova, Bokeljska mornarica kroz vjekove, foto objektiv. Veče je muzički obojila Klapa Encanto, dok je o Dobrotskoj torti govorila Milica Strugar. U nastavku poslušajte kako je bilo na ovoj fešti koja je posvećena dobrotskoj deliciji. Vještina pripreme dobrotske torte inače je zvanično zaštićena zakonom i uvrštena na listu nematerijalnih kulturnih dobara Crne Gore. Ova tradicionalna poslastica iz Boke Kotorske predstavlja prvu kulinarsku vještinu koja je dobila ovaj status u državi i čime je prepoznata njena izuzetna kulturno-istorijska i gastronomska vrijednost. Veče posvećeno dobrotskoj torti pjesmom o Boki otvorila je Klapa Encanto.